0: 5:31 PM.
1: Tato, Tatalo. Mato, ye oyster man in the tire, after till lava long and lame or loaf, after you'll be in a matter of fear, matto, far on long ye. Mau fio ngai pion matu fai tau farung longu ye. Ye mai se fu iyo. Au fio ngai pion matu farung longu mfaso ai ni tayau. Ye matu tatalu la au fio ina ye ye lofa mai il matu utunu. Ye au matu rangona ina le tau o la unga fa amu ia Yesu rungo na mungu. I vai ngata itas ma ye au matu wola ina. So soani ye matu ina ye au matu mawale. Anga malu, wale lotu maulalu wao, Yesu lava na ye feta lai, amu ia ya anga malu wa wifi mola tu tofile nu, ye feta lai fu ina yo mato watu ya te oe, mato umawe tinga ina mafatia ya venga oe malolo, mato wamo ina la wamo wale, la wamo e mama, pe mato ufao au ya te oe wao oele ya anga malu, wale lotu maulalu, Manu yelo watu nu ni tayao ya matu la ngona ona oiloa ona faawa oila ufiu pa matu watu la ufiu e file mu malu roa ila fanau manu yelo watu nu fa manu yelo watu nu ato nei fai ungo nei va yasu fe au mga luang masani ya ya ilo ngang pa ye mui matu ungo matu tu filo ifo ilo ngol ea yasu sa ang fonei fa manu ye mai la ofi tai tai o em pui pui mala ve ina imato o mai me o mala va mato te ye yo mato wo la ina asu tai tasi fa mo vi ingo la ofi fa manu ye ina mato loto wa ya ve imato fa manu ya nga monis o yo mato fa ye me o mai fa fie fie la ofi o ai le tangata fa manu ye lo tu o sa mo ni tai ao Matu tutalo leono Yesu Kristo lo matu ni faona wole mbala utwe. Amen. Fa manuia le tuol tatu utunu. Tofa Yesu ifo.